så får vi gjest, og det en som har flyttet til Følge for nesten 30 år siden. Vi tar hørt sånn om diversity og integration, så vi får komme sin inn til eisene. Så det gesturen gjesteren til morgen.

sendingen av Belgelandtron så kommet til endan her i dag. Og vi utavstående var Søymen Absalans en verster. Kjester i morgen var Rau og Norøy. Og fyrteknikken var da Jekvansson og Danielsen.